Gue jaring lanjut no mana ya, nek ngomong no isu-isu ki rasane kurang lengkap nek orang ngomong no siji ombean sing akrab banget karo aktivitas isu ya cak nih ya, apa mana kabeh pada seneng iki, ya iku kopi, pas banget cak nih.